yo fuera rico, ay, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum, ve, dum.